adalah 2 juta leher tuh 25.000 per gram. Untuk imeh kadar skrum plus kurung koma skrum plus kurung persen. Nah, dan nyawarin lah.

0: semangat rahmat meridik.
1: Allah.
0: Kuno Allah bi dalam dunia.
1: Abi.
0: Kadruk

0: Haji Abdul Mufakir MA. Demikian kepada beliau kita persilahkan, sebelum dan sesudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.